liwazo inne tonha kho in da de ani tle kha tya ga ho ga wo thwa ni gu di ha ni kho de tsin ni zo a za ge da zun da na kya tsong go ti da go ga du ha ni kho ma se wo tsin hwa